Voz jedan od, da tako kažemo, najstarijih božanstava koje su sve civilizacije u svijetu štovale, su bilo. Sve više o tome možete pročitati u jednoj maloj knjižici Zašto nedjelja, Goju Vakiljeti, što je Svamiđi govorio baš o tome, o nedjelji, o danu sunca i o tome kako usine u jogi u svakodnevnom životu. I isto tako, pošto će biti unutra govora o svakom položaju, pročitati o svakoj pojedinoj čakri u knjizi Skrivene snage u čovjeku od Paramhansa Swami Maheshwarananda. Tako da, koncentraciju na fizički, ali isto tako možemo osvijestiti neke od pozitivnih osobina te čakre i možemo sigurni da smo dobro napravili Surya Namaskar. Zamislite jednu točku i probajte na tom istom mjestu samo izvesti Surya Namaskar, niti samo imati koncentraciju na čakru i znati mantru, već je bitno da sve to možemo imati dobiti. Kaže se da ako radite Surya Namaskar svaki dan, svako jutro, vaše tijelo i vi sami možete pasti u oči. Tako da ništa ne

zatim je u Kejdu gore. Kod ovog položaja bitno je ne savijati, definitivno da će vas boliti križa i ako imate problema sa diskusima možete se samo još više ozlijediti. Već istegnite se prema gore kao da vas je neko uhvatio za ruke i savijamo se u grudnom dijelu. Znate, pogled je prema gore. Tako da osjetite ovo područje grla gdje je višudi otvoreno. Zatim, sljedeći pokret koji je izuzetno bitan. Važno je da i nastavimo gledati ravne kralježnice, kao da imate šancu okovratnik, i iz kukova polako idemo dole. Tek kad smo došli do položaja da smo paralelni sa tlom, tek onda se opustimo. Dlanovi su do stopala i opustimo se. Desna noga ostaje gdje je, a lijeva noga ide nazad. Pogled je prema stropu. Ovaj položaj dobro djeluje na korekciju položaja zdjelice. Isteže vam bedra, jača vam sjedalni dio. Ujedno dobro djeluje na probavu, tako da svi oni koji imaju problema sa opstipacijom, naročito ako ujutro popijete 2-3 čaše tople vode, mlake vode, i krenete sa pozdrav suncu, vidjet ćete kako to blagotvorno djeluje na vašu probavu. A na taj način automatski djeluje na eliminiranje toksina. Ovaj položaj ubrzava probavu. Zatim, noga do noge natrag. S time da pete idu do poda, rukama se odgurnemo. I ono što je najvažnije, nema pomicanja napred-natrag. Nego u položaju u kojem jeste, samo se odgurnete rukama. Ovaj položaj dobro djeluje na jačanje vaših ruku i zatim možete osjetiti istezanje ove stražnje strane nogu, zadnje lože. Dišemo trbuhom, opušteni. Zatim spustimo koljena i grudni koš je na podu. Ramena su iznad dlanova. Ovaj položaj dobro djeluje protiv pogrbljenosti, kifoze. S druge strane, opustite se u položaju, dišemo normalno. Djelujemo na opuštanje mokračnog mjehura i opuštanje čitave zdjelice. Što je izuzetno bitno, jer ako imamo napetost u zdjelici, u organima zdjelice, onda ćete primijetiti da makar nemate upalu mjehura, stalno trčimo na WC. Zatim, iz ovog položaja nemojte nogama ići natrag, već gornji dio tijela klizne naprijed i izvodimo buđangasan. Ali na taj način da stisnemo pubičnu kost dole, ramena su dole, isprsimo se što je moguće na prste na nogama, petama do poda, odgurnemo se rukama. Ako imamo potrebu, je ruka na kojem smo počeli. Opet desna noga naprijed, između dlanova. Noga do noge. Opustimo se. Idealno bi bilo kad bi mogli... Zatim, ravne kralježnice gore. Opet ne. Ispustimo ruke. Znači, par pokreta je bitno. Prvi pokret, ukočenost i ozlijedit ćete donji dio. Zatim, kad se spuštamo, nemojmo se spuštati na ovaj način. Kada se spuštamo na nepravilan način. Znači, pogrbljeno. Ona ne zna nepravilno raditi. Ali vidite, opterećenje. I on pati. Ako radimo na pravilan način, znači tu je udisaj, i sada malo kad idemo gore, ravne kičme, ovo, i tek gore. Ne preveliki luk.

Još jedan put zapamtite mjesto na kojem smo počeli. Na tom istom mjestu probajmo završiti. Osjetite istezanje ove stražnje lože. Glava je isto opuštena. Gurnut, zato jer nije mi fino. Ne, opustite se. Osjetite ovo istezanje. Sada lijeva noga ostaje gdje je. Desna ide natrag. Isto rekli smo, savršeno djeluje na korekciju po... Odgurnemo se ruku. Spustimo koljena, grudni koš na pod. U položaju i kliznemo gornjim dijelom napred u buđangasana. Ne, rame u grudnom dijelu se savijamo. Petama do poda. Lijeva noga naprijed.

Spustimo ruke. Odlično, sada ćemo napraviti jedan ciklus sa disanjem. Pošto već sve znamo. Udisaj. Izdisaj. Disaj, desno ostaje. Izdisaj. Desna naprijed. Izdisaj. Izdisaj. Spustite. Udisaj. Lijeva ostaje, udisaj. Izdisaj. Lijeva noga naprijed, udisaj. Izdisaj.

Sada ćemo raditi sa koncentracijom na čakre. Sa koncentracijom na čakre možete raditi te čakre na koju ćemo imati konstrikte. Koncentracija je na čitavo tijelo, s time da osjetite težište. Osjetite da ste anahat čakra, koncentracija na anahatu.

Armani pojačak kod pupka. Desna ostaje, lijeva natrag. Koncentracija na isaj, vrh glave, sahasar čakra. Isaj, svadistan, tu kod pubične kosti. Opet, izdisaj. Zatim, udisaj, višudi, korijen vrata. I izdisaj, fizičko tijelo, djelujemo i na naše čakre. Djelujemo još snažnije na našu svijest. Isto tako budite svjesni da kada su Sridev poviđa možete vidjeti sunce, pogledajte u sunce. Tako da na taj način je samo sklopimo ruke. Anahata Chakra. Višudi. Natrag. Koncentracija na anahatu. Zatim vrh glave sa ponovno sahasara, vrh glave, lijeva noga, višudi. Tako će nam biti koncentracija na pojedinu čakru sve brža i brža. Još jedan put, šudi. Manipur, pupak. Centar grudi. Vrh glave, sahasar čakra, koncentracija. Vrh glave, sahasar. Opet, desna naprijed, anahat čakra. Ispustimo ruke. Pokrenuti sa koncentracijom na čakre, pokret. Kada smo tek krenuli voziti automobil, bilo nam je sve previše komplicirano. A sada možete voziti, mijenjači, gledati isto vremena, ali za sve to je potrebno vježba, vježba i vježba. Anahata. Sahasara. Vrh glave. Sahasara. Anahata. E anahata.

0: Nisi pustim ovo. Čakrama sa mantrom, pa postoji više načina. Na početku čakru i onda ponovite mantru. Tako da na taj način nije bitno još snažnije. Tako da možemo na glas ponoviti mantru i onda izvesti položaj. Mi ćemo danas puno stvari istovremeno, zbog toga ćemo podijeliti posao u dva dijela i na taj način ćemo napraviti da mi u sebi ponovimo mantru ili praktički istovremeno dok on ponavlja mantru, da mi isto u sebi ponovimo tu za pojedinu čakru. Znači, sklopimo dlanove, koncentracija na anahatu.
1: Om mitra.
0: Izdisaj manipur čakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Desi
1: Namaha.
0: Izdisaj vrh glave Sahasrara čakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Jangasan, Svadhisthana čakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasrara čakra.
1: Vritre Namaha.
0: Manipur čakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Ispustimo ruke. Drugi manipur čakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Lijeva ostaje, desna natraga, anahat. Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana čakra.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur čakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi. Ispustimo ruke. Još jedan put, a onda ćemo leći u Anandasan i osjetiti
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi. Anahat.
1: Om Bhanave Namaha.
0: Sahasrara čakra.
1: Om Kagaya. Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana čakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasrara čakra. Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: I Anahat.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: I još jedan put. Anahat čakra.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur čakra. Anahata.
1: Om Bhanaya Namaha.
0: Sahasrara.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Svadhisthana čakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasrara čakra.
1: Om
0: Anahata.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: I lezite u Anandasana.

suncu, Surya Namaskar, na vaše tijelo. S ovim ćemo završiti. Nakon ovog kod kuće možete napraviti pranajamu, može biti nadisodan treći stupanj, anulom vilom i normalno